Det blir bare, ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare. Ja, det blir bare.